patru mare la cap mică și la mijloc subțirică de umblă pe sub pământ toți ține de cuvânt, toți ține de cuvânt.